0: Yo, o tshwere thoki ke e le goreng maobane pele ke tlo robala, ke ne ke bua le moshimane wa ka mona, ke mo hlalosetsa ka yona gore na bohlokwa ba ho ja ka nako na ke bofeng, ene bohlokwa ba hore o ska ja dijo tse ngata ke bofeng pele o robala. Dintho tsena tseo di buang kaofela ke dintho tse leng hore ke ne ke di bua le yena tsa bore ana ha o ka wa ja late, e le hore o ja dijo tse ngata di ka nna tsa o bakela disiki mmeleng wa hao, ene acid yona ha e tlo kgaotsa hore e o sulafaletse, e tlo dula e ntse e le ntho e teng. Hoseng ha o tsoha o tlo tsoha ka ekare o lapile, empaneng le nyoko ekare e teng. Tjhe, ka nnete ke lebohela thuto ya hao ya letsatsi la kasheko. O nno re rute ho ya pele, o re rute ho ya pele, re dule re ntse re tseba hore re tlamehile re itlhokomele ka tsela e feng, haholoholo ntlheng ya metsi. Re tlamehile re nwe metsi haholo ho feta dinomaphodi tsena tsa di-energy drink, ha di a loka ho hang. Le nna ke ithutile ebile o nrutile. Ke pele wa lekhosi ka mona ka Matlakeng, Zastron.
1: Emzo mokgati wa dumela hle bua ka bua le mme mafuntha ka mona ka qoqo ka mmakwana. Ha ke ithutile ngwaneso, ke ithutile dikeletso tsa hao, ke ithutile le nna ke jwalo. Sponono ha ke je bosibu, di ntshwa ga bohloko, ha ke kgone go robala. Ha ho hang, ha ke kgone go robala. Ke ja ka 6, qetella ka 6 ya mpo 5 ke qetile ho ja. Ntshwara bohloko ke sebe se bile ke hlwela betheng ke robala a ho hanga ke no robala jwale ba makala le mona ha e rona ho ba neng ke ja kana ko eno ke ga a ding swa ga bohloko ba ga o wa ja kana ko e ka nke o ka hloksaje o se bua ke robala ke jile ka mo ga bo 80 kwana hey a ha ke ithutile ngwane ske a leboa ntse ke bamese lesedi le monate ampe se ke bamese ba mamedi ba re bona ba kgathalle gona ke nako mang a wa itsele gana mathata tanke tse emse mogatiwa
2: kgotso kgotso e motse mogatiwa kgotso ntate bua le ntate nke yana ka mona ka Stilfontein ntate ntate nna mokgwakadi o tla bo ma 6 ke a ja ntate ke a qeta tseba gore ka bo ma 80 jalo tlabe lona ke kenang dikobong ke omametse ka khubu ya 88.4 are o reng ya botlhale ntate danko
3: wa tseba ye motho morati wa dumela e kabe ka re motho wa ka moaleng o mametse to dula ke e lwatlhe ka di-weekend ha ke ya mo ke dulang ye motho morati wa tseba o ja le ka 10 le ka 11 le ka 12 yo ko rena kwa lapileng fela wa ja ke reetlhe healthy ha re be ao healthy e re e ja maybe 2 hours before o robala wena wa ja ha be a plate mo lo pala mampe

ditebetsana tsa hora ya borobong di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya leshometse o tlang ho diballwa ke mosiu wa tshweu itlhabolle le anti wa mathukeng.

mashumama beijana le mitu emihlano le sekoto ka morabora ya borobong mamedi re tlo ya ho moruti Sereima Fojani moruti wa style ho tlo re fa lentso la modimo senwelong sa tumelo a ko bule Samuel wa pele gaolo ya pele temana ya le shumele emetso emihlano re ke re tlo itshidisa basadi la bohlanong la o qetela la kgwedi ya rona ka ditaba tsa mme anna jole bula he first Samuel verse 1 chapter 15 oh chapter 15 verse 1 first Samuel chapter 1 verse 15 ke mo watlo balanteng Samuel e kwa pele gaolo ke ya pele temana ke ya le shomele metso emihlano empa he mo medi wa ne ke moruti wa style re moemela ka chorus

Godimo re boka wena mamidi ke fetela senwelong sa tumelo ho muruti Sereima Fojani muruti wa style kitse o bala Samuel wa pele gaolo ke ya pele temana ke a le shumele metso e mehlano re ke re tlo bua ka mosadi enwa anna a tlo fetola bophelo ba rona o seng ha kajeno muruti sebaka ke sa hao.

mamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya pele ya Samuele kgaolo ke ya pele mme re bala temana e le nngwe fela ya leshome le na le metso e mehlano mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane e baleya ka tsela ke ena empa a nna a fetola a re tjhe mongaka ke mosadi ya pelo e bohloko ga ke a nwa veine le a e le seno se bodila ke mpa ke ntse ke tsholla moya wa ka pela Jehova lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la ho qetela leo re kwalang kgwedi ya basadi ka yona ke kgathatswa ke mosadi ya pelo e bohloko ya leng ka hare ho tempele empa ba ka hara tempele ba sa bone tshehlo e moyeng wa hae ba ka hara tempele ba sa rapele le yena ba sa mo thuse boimeng bo a bo jireng ke kgathatswa ke mosadi ya pepenyang molomo ya sabuhing eo puo ya hae e leng dikgapa re kopana le anna ya seng a fetohile semumu ka baka la ditsietsi tse mo apereng a kena ka rotempe

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Hodima hlong hora ke ya leshome tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa ditaba tsa hora ya leshome dibalwa ke Mosiwa Tshweu.

0: re pelo ya ka o motle ha o ka mbona mamedi ya ke so bodi tetsena ho di mahlong ho ra ke ya le shumele metsumedi ke nako ya hore re fetele mo ifong wa rona wa imatlafatse
1: Sibongile re le buila ho lohle kgaitsedi ya ka mamedi ha re o dumedise ho lena la imatlafatse la bohlano lena tsedintsa ditaba tse re tla ofatsa ona ka jeno Komiti ya Palamente e tadimaneng le merero ya mobu e hlahisitse ngongoreho mabapi le tsamaiso ya mananeo a tekatekano ya basebetsi ba mapolasing. Re o fata bena mamedi tsatsing la kajeno le naala imatlafatse ka haro tse ding. Fela pele re ke na o tsena tsohle ka botebo ha re ballwe ditaba tsa ho raya 12 re di ballwa ke Mosiu wa Tshweu.

0: nazi kebe zile mudideli balibali ya jelena kwa magala mbongo bongo kwa alenga manga we kimi gogo delu ya balabali chuchi chuchu shai kwa rupari
1: mabitika Uncle Waffle sosa male Royal Music Shoes Meister ena bicho falaka too cool shemana kwa nchi rumashwa raki ya bune ena kisebele sale sedu SABC nzane rantwa urubala tabata hora ya bune nzane

0: Wow, yo, lo tse go mamela 10 out of 10 ba o e ya tuka. Ana go tsama le bomang?
1: Ke bang se betsele mammotse go bana, ge ke shebe mo America
0: pop of. Yo.
1: Se betsele Caterpillar, Caterpillar go ha e bona ke go tsama ba si le JJ.
0: Ano mollo 10 out of 10.
1: Le meke.
0: Okay, ne meke. Ah no, ke mollo fela. Elo shemela betse tsela tseng fela betse ka mora hora ya bohlano re ro feta ba bohlokwa ke na ra le bo ke tla bolana se secha sa tshego wa rona Bloom Town ke Bloom Girl ke ngwana rona ba me ditaba bohlokwa ke na he na o ye mong wa ba mamedi ba tlang ho nka karolo leto la Bali ka kopo hle hopola atifo ya hao ya ho etela ya tshelete sa letse mora hore e tshwanetse e lifuwe ka la 31 part 2026 e tsama nete ba hore se baka sa hao se bolokehile ka ho etsa tifo pele ho letsatsi la ho qetela me o qobe masisa pelo a o lahlehelo ke menyetla ona o ikgethang wa leto le sa lebaleheng hopola letsatsi la ho qetela la tifo ya leto la Bali ke la 31 part 2026 #lesedifmtravels

ya rona ya pele DJ Dli ya busigalebe impilo ya bana kwa rato tsa re forna re kera ka tsoma tlonga bi number 1 DJ Dli yo re tota renka pina ya bobedi mo mere tsebeletso ya lesedi o e mamela hantle o tlo utlo hore re entse kgathone paetseng ya triple play ka jeno ana o re faelengwe e re ke na mafelong a beke ka yona.

mamedi wa sebereso ya lesedi ke sebeditse ho le kare ka jeno mo diphoso di bile nteng ke ikopela tshwarelo mo re sebeditseng antle re pele ya pele sebeletso ya lesedi ya ke sa mona ke dikalaneng weekend o teng as bosh o tlonga o tla horeng ya bobedi ho ya horeng ya botshelela ke a tshepa o ile wa natefelo ka jeno mamedi wa sebeletso ena e ratwang re pele ke tswa mona tle ko fe ditaba tsa bohlokwa ke tsena tseo ke nang le tsona mo mamedi haiba o emu wa ba mamedi ba tlang ka karolo le etong la bali ka kopo hopola hore tefo ya hao ya ho qetela ya tjhelete e saletse morao e tshwanetse ho lefuwa ka la 2026 etsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokeile ka ho etsa tefo pele ho letsatsi la ho qetela mme o qobe masisapelo a ho lahlehelwa ke monyetla o ikgethang wa leeto le sa lebaleheng. Hopola, letsatsi la ho qetela la tefo ya leeto la Bali ke la 2026 hashtag Lesedi FM Travel. E mehlano metsotso pele ho hora ya bobedi ke a tswa ke a tsamaya. Ai, ke kgannile ke di otlile. Nnete fela ra utlwa mmino o monate o re tlhophiseditseng jalo ke Maiza ke ana re tlhophiseditseng mmino ka jeno a ke somana tla ba le teng he sbosh horeng ya botshelela ditaba jalo jalo mamela manana o hlatlang o latela tshebeletso ya lesedi horeng ya borobong re boetse re tshwere jalo DJ Lovers tse 30 tse ratwang horeng ya 12 veli moloi tla ba le teng hore nya boraro tshollo ka oke le hlogonolo tsholo hore nya botshelela ho ya hore nya borbong hore nya borbong a party time ya lesedi ya FM o tla ba le teng lady soski o tla hore nya borbong ho ya hore nya le shimele metso md ho bile mona di nete ho alwana ka tsheno mo ke fositseng se ke kopetse tshwagelwa ke mo ke o fotseng se ke kopetse tshwarelo gauta tsaka selefega tsaka Afrika Borwa a good morning and a good night mo ke o fositseng a skis ai nalo ntho a sa tsaentshwa mo ne bisang ka go ke natala empa le ene ntse o tlo